ganeza, ganeza, ganeza, baza, ganeza, mama, gama, ganeza. Ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza, ganeza